je tamna noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, cebili smo ravno sredi bazini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pijom bolj pa še budljica za njim. Takole!